0: Добар ден, почитувани слушатели, од студиото на Македонската радио програма 33 пати Z на бранова должина 92,3 FM мегахерци. Јас сум Ицо Најдовски и ќе бидам со вас следните 55-6 минути, а вие ќе слушате вести од Република Македонија, вести од нашето студио. Потоа ќе го слушниме и третиот дел од тривековниот Христо од Битола и ќе го слушниме обраќањето на премиерот Христијан Мицовски во Делчево по повод 150 годишнината од разловечкото востание кое беше во 1896 година. Останете со нас, почитувани слушатели, за вестите со Фиданка Танаскова. А да, дали е исправно, сакам да ве прашам вас, во вторникот разговарав со Живко Мургоски, поранешен уредник на оваа радиопрограма. Не било добро да ви се обраќам со почитувани слушатели. Ако имате некој предлог дека обраќањето почитувани слушатели не е баш добро, постојано да се слушало, можете да ми дадете предлози на 94151923, затоа што спрема мојот став, моето мислење, за мене сте почитувани вие што ме слушате два пати во неделата. Од тој збор поубав, покоректен спрема мене нема. Меѓутоа, ако има, можете да ми кажете на телефон 94151923. Одиме понатаму со радиоизвештајот.
1: Од Брисел високи оценки и пофалби за Република Македонија. Европската комисија и додели на нашава земја 65,5 милиони евра во рамките на планот за раст на Западниот Балкан. Европската комисија испрати една од најпозитивните пораки за Македонија во последниве години, оценувајќи дека земјава покажува доста напредок во спроведувањето на 37 клучни реформи. Во документот објавен во Брисел, нашава земја речи си издвоена како една од најподготвените партнери во регионот. Пет држави од Европската унија, Австрија, Италија, Чешка, Словачка и Словенија, предложија модел за постепена интеграција на земјите од Западниот Балкан и на Република Македонија во единствениот пазар на Европската унија во транспортот, енергијата, дигитализацијата и ретките суровини. Синдикатите кај нас пресметале дека во мај минималната синдикална кошница изнесувала 68.000 денари, што е нешто поевтина споредено со април. Тоа значи дека немало дивење на цените. Продолжуваме со вестите. Во селото Разловци Делчевско беа одбележани 150-те години од вооружениот бунт против османлиите. Беше одбележан веќе половина од разловечкото востание, чиј главен организатор и водач на храбрите јунаци бил Димитар Поп Георгиев Беровски, кога во тоа мрачно време нашите предци се кренале на востание во Делчевскиот во источниот дел од поробена Македонија, верувајќи дека за својата татковина вреди да се живее, да се бори и да се жртвува. Разловечкото востание било силната искра, подоцна прерастувајќи во големиот револуционерен пламен на Илинденското востание, Крушевската република, натаму Втората светска војна, првото заседание на Асном, и конечно, по векови и векови, раѓањето на слободната македонска држава и слободата на македонскиот народ. А дали имало шпионска афера во кабинетот на пресетелката на држава Гордана Силјановска-Давкова? Сомнителниот информативен техничар, осомничен дека прибирал информации од компјутерскиот систем за странска разузнувачка служба, бил суспендиран од работа додека трае истрагата, која ја отворило основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција заради сомнежи за шпионажа во пресетелскиот кабинет. Од обвинителството биле пребарувани компјутерскиот систем Компјутерите, видеозаписи од безбедносните камери, се правела анализа на мобилни телефони и се прибирале разни докази. Премиерот Кристијан Мицкоски рече дека глодари од минатото роварат во кабинетот на шефот на државата, а шпионски структури од тоа време и со години седеле во државните кабинети, па денес испраќаат анонимни дописи. И натаму од опозицијската СДСМ и нејзиниот пресетел Венко Филипче барат Бугари да ставела власта во Уставот Македонски, прашувајќи го премиерот оти не ги ставал бугарите и како бил ризикот од уставните измени од што се плашел. Исто така ја нападна и пресетелката на државата Силјановска дека не се сакале реформи. Во реакцијата од ВМРО ДПМН, СДСМ го нарекоа тешка срамота и во што се претворило, па токму тие што ја распродаваа државата, денес држат лекции за патриотизам, за идентитет, за Европа. Истите што ветуваа живот, а оставија пустош, криминал, понижување и национални отстапки, ете сега се обидуваат да глумат морални авторитети, обвини од ВМРО ДПМН. Годинава се обезбедени 770 милиони денари или двојно повеќе пари од државниот буџет за науката и за подршка на нашите научници. Студенти упатија отворено писмо до Министерката за образование Весна Јанеска поради како што велат кратењето на стипендиите и проблемите со студентските права, па дека со таквите политики младите биле туркани кон иселување. Одмаста са демант од министерката Јаневска. Таа укажа дека намалување на бројот на стипендии нема, туку дека СДСМ манипулирала со јавноста, па затоа министерката Јаневска објасни оти со предложените измени на Законот за студентскиот стандард се предвидувало да има подобра распределба на стипендиите и тоа согласно со успехот на студиите, и во зависност од потребите за кадри на државата, бизнисот и другите сектори. Има многу коментари и негодувања по протестите на студенти албанци во Скопје, кои бараа правосудниот испит да се полагал на албански јазик во Македонија. По сите права кои ги имаат албанскиот етникум во нашава земја, и тоа права над европските, се оди предалеку. Секако дека правото на протестот е легитимно, но во центарот на Скопје се излезе од тие граници. Се веја знамиња на Албанија и Косово, ниту едно македонско. Имаше извици УЧК, која од НАТО беше прогласена за терористичка организација, со водачи што им се суди во Хаг за извршени злосторства. Од партијата во власта на македонските албанци вреди, тврдат дека протестот во Скопје бил оркестриран од партијата ДУИ, која 20 години беше во власта, а сега во опозиција, па целта и била дестабилизација на политичката состојба во Републикава, укажа од вреди. Прашањето за јазикот при полагањето на правосудниот испит е во судир со постојните правни решенија, бидејќи според Уставот и Законот за употреба на јазиците, албанскиот јазик е како официјален, ама правосудниот испит е професионално решение, кое бара висока прецизност во македонскиот јазик. Преседателот на владата Христијан Мицкоски изјави дека апсолутно е против надворешно мешање во внатрешните политики на Македонија, дека поддржува протести, ама не со навреди, грди пароли, извици и прекршување на законот за Уставот, знамињата и химната македонска. Амбасаторот на Албанија Мејдани предвреме ке замени од Скопје, после незадоволството и укорот што го доби од Министерството за надворешни работи, оти се мешал кај што немал надлежности. Се најде решение за македонските професионални возачи. Тие ке добиваат долгорочни визи од Швајцарија и Хрватска, па се очекува и од други земји, што е чекор напред кон решението на проблемот кој произлезе, откако Европската Унија воведе посебни процедури за влез и излез во така наречената Шенген зона. Сега многу ќе им се помогне на транспортерите од Македонија, кои мака видоа, при донесувањето и однесувањето на роба од Европа во или од Македонија. На граничниот премин Богородица кај Гевгелија, откриена била и заплената златна плочка тешка безмалу 1 килограм, која патникот ја носел во чевелот во автобусот што собреќа на релацијата Гостивар-Истанбул. Цариниците на граничниот премин Табановце кај Куманово пронашле 500.000 евра кои се обидел да ги прошверчува државјанин на Албанија, а биле скриени во специјално направен бункер во минибус. Оттамо од Мелбурн, веќе со години, како познатата организација АХАМ, навреме и сигурно ги доставува до вашите роднини и пријатели во Република Македонија, пакетите кои вие им ги испраќате и така ги помагате. Пратките од цела Австралија, само преку АХАМ, најсигурно стасуваат овде во Стариот крај, бидејќи е тоа позната организација која има долга традиција и квалитетно и успешно работење. За добриот имиџ и добриот глас на АХАМ, посебна е заслугата на преседателот Илија Јошевски Мечето. Па вие, драги наши, секогаш кога сакате да испратите пакети во Република Македонија, побарајте го преседателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште три информации. Во Музејот на македонската борба за самостојност крај реката Вардар во Скопје се одржа промоција на новата книга «Македонија низ вековите» од професор доктор Виолета Ачковска. Ова најново дело на познатата историчарка го промовираше Никола Жежов. Авторката Виолета Ачковска ја опишува милениумската вистина на Македонија и нејзиниот библиски народ. Джабе некои се обидуваа да ни ги бришат сеќавањата, името, историјата и никогаш не ни било лесно, зашто сме библиски народ. Ама колку подлабоко копаат, ниту било, ниту ке биде да ни го сотрат коренот. Туку секаде ке не најдат ни цивилизациите, ни сите времиња. Секогаш ке стоиме простум и на браникот на нашата татковина Македонија, порача професор доктор Виолета Ачковска. Преспа и Преспанското езеро се уште се неистражена тема. Веќе со години се откриваат многу предмети од непроценлива вредност за животекот низ вековите на Преспани. Со повлекувањето на нивото на езерото, дел од археолошките локалитети излегле на виделина, што возможило да бидат извршени нови истражувања, како што е тоа во близина на селото Наколец. Посебно внимание привлекле пронајдените дрвени алатки, рачки, чешли и други добро зачувани наоди, за кои се смета дека се од 13. и 14. век. Стручни лица и студенти извршиле детално архитектонско документирање на повеќе објекти, односно на црквата Свети Ѓорги во Ресен од 19. век, манастирот Рождество на Пресвета Богородица во селото Сливница од 17. век, крамот Свети Петар и Павле во Лубојно од 20. век и други. Во археолошкиот музеј на Македонија беше представена една од најбогатите нумизматички збирки во регионот со над 31.000 монети изработени во злато, сребро и бронза, а потекнуваат од 6. век пред новата ера па се до 19. век. Меѓу нив се издвојуваат оставата со монети од Прилепецка и Прилеп, која е од 3. век пред новата ера, потоа наодите кај Баландово, што потекнуваат од околу 120 години пред новата ера. Има и римски републикански денари во Кавадаречко. Додека од средниот век се истакнуваат византиските и други вредни пронајдоци, меѓу кои од Кратово, Павиничкото кале, Скопското кале со венецијански грошови и други. Еве толку за денешно војавување од овде од наша Македонија. На сите вас, драги слушатели, пријатели, ценети брајке и сестри, почитувани мои македонци, драг колега уредничи и водител докторицо Најдовски Перин, ви посакувам да сте здрави и успешни, да сте стрекни најсрекни, каде и да сте, со кого и да сте.
0: На фиданка и благодариме за вестите од Република Македонија. Мошне актуелно е, како што и фиданка спомна, почитувани слушатели, околу демонстрациите на студентите албанци од Република Македонија, меѓутоа не беа само од Република Македонија, туку со автобуси и коли дојдоа и од Албанија и од Косово. со тоа што се направи едно големо деградирање на Република Македонија, што за мене не е прв пат, не знам за другите, не е прв пат да се деградира Република Македонија, но за вакви протести власта треба да поведи сметка, или властите секогаш кога се случуваат вакви антимакедонски национални демонстрации или собири, властите во Република Македонија треба да ги отворат очите од 2 на 6, не на 4 на 6, затоа што не е престаната она нивна идеја за голема Албанија, Призренската лига 1878 година. Вчера го слушав и еден албански поранешен политичар, кога ги наброја сите албански земји од Албанија, од Косово, од Македонија, од Црнагора, од Грција, па и од Прешевската долина. Тоа зборува за апетитите на голема Албанија, која во поголем број, 70% веќе е реализирана, со тоа што ја имаат Албанија, го имаат Косово, имаат Западна Македонија, која им ја отстапија политичарите, а не дека така е и вистината. И уште што слушав за препастувачки, Скопје бил албански град во Балканските војни 1912 година. Албанците го ослободиле Скопје, што мислам нема никаква подлога. Еве, ако зборувам од аспект на историчар, Скопје го ослободуваат само македонци. Во тоа време албанците, како муслимани, подкрепени од турската империја, влегле во Скопје. Да, точно е тоа дека влегле во Скопје. Меѓутоа, не го ослободија Скопје од отоманските власти тогашни, ниту пак после Балканските војни кренале некакво стање против српската окупација, или пак покасно еве Македонија дел од Југославија. Но тоа што тие го бараат нашите за да останат во власт, дали се едните или другите, не треба да зборувам повеќе, бидејќи 35 години зборувам за тоа. Не е толку кривицата во нивните барања, колку што е кривицата во нашите предавнички власти во Македонија, кои досега не се исправија да го зачуваат македонскиот национален интерес, да ја зачуваат македонската држава, ја извртоперија, ја направија уште полоша, почитувани слушатели, од пред Балканските војни. Еве, ќе слушниме и за разловечкото востание, кое беше кренато, и едно е од најчистите македонски востанија, со устав, со знаме, со сите македонски белези. Тоа беше барањето за автономна Македонија, како што добија Србија, Бугарија и Грција. Грција во 1830, Србија 1875, Бугарија 1908 година. И македонците спрема Конгресот во Берлин, членот 23, им беше одредено да имаат автономија. Меѓутоа, тоа не се случи, затоа што се извршија силни притисоци од соседните држави, подкрепени од националните интереси и големо империските интереси на Британија, Германија, Русија и Италија. На македонците нас ни го свиткаја вратот и се уште ни е свиткан. Не знам како ќе оди Република Македонија понатаму. Вие и самите видовте дека ниту едно македонско знаме немаше на демонстрацијата, а бараат од Македонија. Барањето е од Македонија, не е барањето од Албанија или од Косово или од Европска Унија или од Соединетите Американски држави, чии знамења беа видливо присутни на тие демонстрации. Барањата се од Македонија, плаќањата ги прават македонците, затоа што се повеќе од две третини мнозинство во Република Македонија. И она што го слушав, што ми паѓа на очи и ми е криво, почитувани слушатели, кажуваат дека албанското население е 35% во Република Македонија, а македонците 54%. Се сеќавате за пописот кога зборував, кога бев жолчно, жестоко против тој попис, бидејќи беше договорен партиски и лично помеѓу две личности, Ахмети и Зоран Заев. Не беше важно дали ќе гласаме ние или нема да гласаме. Тоа воопшто не доаѓаше во предвид да се забележи. Бројките веќе беа напишани колку посто ќе бидат албанци, колку посто ќе бидат македонци. Другото се паѓаше во вода. Меѓутоа тогаш бев предмет на жестоки напади на медиумите македонски, на оние така наречени лигуши, не се така наречени, туку се лигуши и така наречени аналитичари, кои тврдеа дека пописот е исправен, дека е европски, дека е ваков, таков, меѓутоа воопшто не беше. И ги слушам албанските политичари како зборуваат дека бројката е таа. Нормално дека бројката е таа. Запишена е бројката, не се запишани процедурите како е гласано. Сето тоа е направено и сега нашите бараја оправдување дека не е бројката 35% од само во Република Македонија, од населението кое е живее во Македонија, туку и имаше 200.000 од иселениците албанци. Па нормално дека имаше, нормално сега се запишаја тие со тој неправилен попис, и оне поранешниот беше неправилен, и Груевски што го одложи беше неправилен. И доаѓаме сега со бројки на теренот во Република Македонија. Една е вистината, а пак во документите, во законите е друга вистината. И со што се оди понатаму? Нормално дека се оди со она што е во законот. А за да го направат тоа комплетно, се знае што прават. Се префрлуваат. Не е оваа година само така. Наназад е 35 години гласањата, кога беа во Косово, се префрлуваа преку Македонија и преку Албанија во Косово. Кога требаше да се оди во Албанија, од Македонија, од Косово да е во Албанија. Кога беше во Македонија гласањето, границата, западната граница беше отворена и сите, и северната, сите се собираа во Македонија. Така да, кривицата, пак ќе речам, не е во нивните барања, бидејќи тие бараат и добиваат. Барат и добиваат. Ние имаме една поговорка, она јагне која не блее, не добива млеко од мајката. Македонците се обратни, често пати јас го споменував во минатото, дека ние сме единствени во светот што не употребуваме мотика. Мотиката трага секогаш крај себе. Ние секогаш употребуваме лопата. Фрламе од нас нанадвор на други места. И затоа до овде е дојдена македонската состојба. Вчера имаше финалето, беше на купот на Македонија, Шкендија и Силекс. Химната на Македонија беше и свиркана, знамето беше и свиркано. Не се почитува ништо. Фудбалерите на Шкендија не ги примија медалите, сребрените за второ место, одбија да ги примат. Што значи тоа? Тоа значи дека не прифаќаат ништо. ниту во спорт, ниту во музика, ниту во образование, ниту политички, ниту неполитички, никако, апсолутно. Еве да слушнеме и за вестите и ќе одиме понатаму, почитувани слушатели.
2: Можно ли е протестите на студенти од албанска националност за полагање на правосудниот испит на албански јазик да предизвикаат нови етнички тензии, па дури и дестабилизација на државата? Според првиот човек на Демократскиот сојуз Павле Трајанов таква опасност има, а за сценариото смета дека стои дуи, кои не би запреле дури и во случај да се реши прашањето за испитот.
3: Целта нивна е да се дестабилизира државата на најопасна основа, тоа на меѓуетничка основа, и веројатно да предизвика доколку тоа возможно предвремени парламентарни избори. Ова мислам дека опасна сега авантура која што дуи сега ја практикува преку потикнување или организирање на протести на студентите, вклучително да повикуваат студенти од Приштина, од Тирана. Мислам дека тоа е крај опасно, неприфатлива и мислам дека оваа игра што дуи ја започна, дека може да ескалира. Утре, како што нагласив, некој друг ќе бара, ќе излезе да ќе протестира. Ако така се решават проблемите, тогаш мислам дека се движиме кон опасен правец.
2: Дали е можно разгорување на меѓуетнички тензии, според аналитичарот Петар Арсовски, ќе зависи од одговорот на власта на барањето за полагање на правосуден испит на албански јазик. Според него, ситуацијата ќе се користи за собирање политички поени, но смета дека опасност од посериозна ескалација на состојбата за сега нема.
4: Клучно е како ќе одговори владината коалиција. Не само ВМРО-ДПМН, кој најавија некакво решение, но...
0: Еве Петар Арсовски, дење ноќе го гледаме, противник на македонскиот народ и на Македонија, исто како и татко му. Арсовски глумецот, ако се сеќавате. И што ќе слушниш од него? Истото како изминатите 15-20 години, како само тие да се присутни во Македонија да знаат Петар Арсовски и неколку други македонски, така наречени аналитичари. Одиме понатаму, почитувани слушатели. Усниот демарш за амбасадорот на Албанија, кој во Македонија се врши работата, меѓутоа тој кажува сосема спротивни и на законите за дипломатија.
5: Албанскиот амбасадор во земјава утрово бил повикан на консултации во МНР по коментарите и поддршката на протестите на студентите албанци кои на почетокот на неделава се одржаа во Скопје. Дипломатски извори на Сител велат дека на место амбасадорот во МНР утрово дошол неговиот заменик, кому му бил пренесен усен демарш и предочено дека последните јавни настапи на амбасадорот Денјон Мејдани земјава ги доживува како мешање во нејзините внатрешни работи. Според неофицијалните информации од албанската дипломатија било побарано да се внимава на односите меѓу двете земји кои традиционално се одржуваат во хармонична и пријателска атмосфера. Амбасадорот Мејдани реагираше на социјалните мрежи во врска со задржувањата на студентите од Албанија на граница, додека патувале за да го поддржат протестот за правосуден на албански јазик, критикувајќи ја македонската демократија и европски вредности. Премиерот утрово директно не го коментираше овој случај, но потврди дека имало надворешно мешање во студентските протести.
6: Мене лично ми пречи што протестантите кои што практично се правници, кои што се борат за право, го прекршува законот, да речеме законот за знамињата, законот за државната химна, уставот и така натаму. Ајде на вредите нема да ги коментирам, тоа е сепак домашно воспитување што во првите 7 години од животот се стекнува, нема да го коментирам ни оној инцидент насилен кој што се случи, нема да и да коментирам ни надворешните мешања во внатрешните работи на Македонија на некои надворешни фактори, тоа све ќе го ставиме како фолклор. Дона која што ние како влада во моментов го работиме е да се обезбеди трајно решение.
5: Ова не е прв пат албанскиот амбасадор Мејдани да излегува надвор од дипломатскиот бонтон. Тој реагираше кога законот за јазиците се најде пред Уставниот суд, коментирајки дека албанскиот јазик не е прашање на судови. Во февруари влези и во јавна полемика со Вреди, што дел од медиумите го пренесоа како главна причина за неговото заминување. Ко-председателот на Вреди денеска демантира дека побарал повлекување на албанскиот амбасадор, иако не го криеше незадоволството од неговата дипломатија.
7: Амбасадорот на место да ги представува и да ги штити интересите на албанците во Македонија, како што е во уставот на Албанија, односно да представува Албанија во институциите во Македонија, тој повеќе се занимавал со политички теми, но тоа е оценка која треба да се направи од државата, односно институциите кои го именува амбасадорот.
5: Дел од албанските медиуми веќе објавија дека амбасадорот Мејдани наскоро ќе си замине од Македонија и дека веќе е прераспределен на друга мисија. Албанското МНР официјално демантираше дека го повлекува Мејдани, но не ја отфрли можноста тој да биде префрлен во друга амбасада, коментирајки дека албанската дипломатија ги оптимизира кадровските ресурси во согласност со приоритетите на надворешната политика.
0: 150 години од искрата што ја разбуди Македонија, Разловечкото востание.
8: Во Делчевското село Разловци е одбележена 150 годишнината од Разловечкото востание, еден од најзначајните настани во македонската револуционерна историја и прв организиран обид за вооружено ослободување на македонскиот народ од османлиската власт. Денес востанието останува траен подсетник за стремежот кон слобода, правда и национално достоинство, а одбележувањето представува можност да им се оддаде почит на сите учесници и борци кои со својата жртва оставиле длабока трага во македонската историја.
9: Нашата генерација има должност да изгради држава која ќе биде достојна за жртвата на тие луѓе. Држава во која младите ќе сакаат да останат, држава со правда, со ред, со економија која ќе отвара можности. Држава која нема да живее од минатото, туку ќе ја гради иднината врз темелите на својата историја. Мора да се обединиме околу државните и националните интереси. Затоа што ниту една политичка разлика не сме да биде поголема од татковината.
8: На настанот се обрати министерот за култура Зоран Лютков, кој потенцираше дека јунаците на Разловци ја победиле тишината и дека без малите востанија немаше да постојат големите слободи.
10: Секој историски пламен почнува од една искра, што на почетокот изгледа и безначајна. Но Разловци е токму таква искра, мало село кое пред век и половина се осмели да разговара со вечност.
8: Лютков информираше дека се вложени околу 20 милиони денари за реконструкција на спомен домот на Разловечкото востание, кој треба да представува своевиден универзитет за младите генерации да научат како се сака татковината. Градоначалникот на Делчево Иван Гоцевски најави поднесување на граѓанска иницијатива со цел селото Разловци да биде заштитено како историска целина. За Сител.
0: Продолжуваме, почитувани слушатели. Тоа беа вестите од Република Македонија од нашето студио, соопштенијата од Македонската заедница. Друштвото Димче Могилчето организира бал Свети Никола и Константин и Елена на 30. мај 2026 година во 18 часот во Нерет Ресепшенс. За карти јавете се кај Богослав Колтовски на телефон 0413258276 за западните предградија на Мелбурн и Томче Стојановски на 0408590478 за северните предградија. Селското друштво Беранци, социјален клуб, ги повикува сите беранчани, роднини и пријатели за заедно да ја прославиме традиционалната селска слава Свети Јован Крстител Иванден. Во сабота на 4. јули 2026 година во 6 часот во Ферраро Ресепшенс. Ви ветуваме одлична забава со популярната музичка група Медена. Сите сте добредојдени, а телефоните за Контакт се кај Киро Петровски 0422-319-069, Лазо Толевски 0408-288-518, Димче Димовски 0438-314-295, Димче Марковски 0423-437-310.

0: Охридското социјално друштво Свети Наум Охридски од Мелбурн го организира традиционалниот 43. Годишен бал по повод патрониот празник Свети Наум. Свети Наум Охридски ги поканува сите доселеници од Охрид и Охридско и нивните пријатели. Балот ќе се одржи на 27. јуни во The Grand Receptions, кој се наоѓа на 6/8 Helm Court во Епинг, со почеток во 6:30 часот. Задолжени за забавата, добропознатата група Медена, секогаш спремни за македонска песна од срце и душа. Цената на картите за возрастни ќе биде $100, а за деца до 12 години $60. За карти и повеќе информации може да се јавите кај Дончо на 0434-067-570, кај Мишко на 0426-507-570, кај Горан на 0410-444-532 и кај Васко на 0412-625-781.
1: Македонците од Егејска Македонија завчера се собраја и одбележаја од селото Вмбел собирање на македонците и на протераните македонци со нивните потомци. Песната која пееше Софија Пуровска многу ми се допадна.

0: делчево, да слушниме што кажа за 150 годишнината од разловачкото востание.
1: Професор доктор Христијан Вицкоски.
2: Почитувани граѓани, почитувани потомци на револуционерите, почитувани представници на институциите, дами и господа. Денес сме овде во Разловци на оваа света земја за да одбележиме 150 години од разловечкото востание. Стоиме исправени пред историјата, пред жртвата и пред споменот на луѓето кои во едно тешко и мрачно време ја избрале најтешката, но најсветата патека, патеката на слобода. Разловечкото востание не беше само оружен отпор. Тоа беше будење на народната свест, тоа беше првиот силен крик на народот дека сака да живее свој, на своето достоинствено, слободно и исправено. Во овие села, овие ридови и планини се роди мислата дека татковината не е само земја, туку идеал за кој вреди да се страда, да се жртвува и да се живее. Тие луѓе немале држава зад себе, немале моќни армии, немале големи сили кои ќе ги заштитат. Но имале нешто што е посилно од секое оружје. Љубов кон татковината и вера дека нивната борба е праведна. И токму затоа разловечкото востание денес не е само историски настан. Тоа е темел. Тоа е првата искра која подоцна ќе прерасне во големиот пламен на револуционерната борба во Илинден, во Крушевската република, по сите жртви и сите генерации кои ја носеле татковината во срцето. Почитувани браќа и сестри, историјата не е приказна затворена во учебниците. Таа е жива лекција, таа е предупредување, таа е завет, и кога денес се поклонуваме пред хероите од Разловци, мора да разбереме дека нивната борба не била само за тогашното време. Таа борба трае и днес само во поинаква форма. И секој што мисли поинаку се лаже. Секој кој што мисли дека има полесен пат, се лаже. Не постои полесен пат. Секогаш потешкиот пат е поисправниот пат. Денес татковината не ја браниме со пушка во рака. Денес ја браниме со мудрост, со работа, со економски развој, со силни институции, со образование, со национално единство и со достоинствено водење на државата. Но суштината на крајот од денот останува иста. Дали ќе имаме доволно храброст да останеме свои, да не дозволиме никој да одлучува наместо нас. Затоа денес од Разловци мора гласно да кажем дека оваа држава не смее да биде држава на понижувања, одстапки и распродажби. Овој народ премногу страдал за да дозволи некој лесно да тргува со неговата чест, идентитет и историја. Мора да излечиме и поука од денатот. Ова земја најмногу страдала тогаш кога однатре имало луѓе подготвени за личен интерес да ја наведнат државата. Народот мора да биде внимателен кому му ја доверува и днината. Да не им верува на оние кои лесно се за власт, а никогаш не покажале подготвеност да се жртвуваат за днината. Оние кои пред народот за патриотизам, а за затворени врати даваат подароци и отстапки на тие што не им мислат добро на татковината. Историјата не научила дека државата не се губи одеднаш. Таа се губи чекор по чекор. Кога некој ќе почне да се откажува од достоинството, од вистината и од народот. И затоа денес нашата обврска е да бидеме мудри, да бидеме будни и да не дозволиме никој повторно да ја продава како ефтина политичка монета. Ова држава не е создадена со договори за затворени врати. Ова држава е создадена со жртви, со крвта на комитите, револуционерите, елинците и со сите оние

0: што низ вековите верувале дека слободата мора да постои. Почитувани пријатели, ние сме малубрен народ, но народ со огромна душа. Народ кој помни споделби и правди во инегирање, а не пак стана. Затоа, никој нема право да ја подценува силата на народот. Нашата генерација има должност да изгради држава која ќе биде достојна за жртвата на тие луѓе. Држава во која младите ќе сакаат да останат, држава со правда, со ред, со економија која ќе отвара можности. Држава која нема да живее од минатото, туку ќе ја гради иднината врз темелите на својата историја. Мора да се обединиме околу државните и националните интереси. Затоа што ниту една политичка разлика не сме да биде поголема од татковината. Ниту една лична амбиција не може да биде поважна од иднината на нашите деца. Кога ќе ги погледнеме овие планини и овие села, треба да се сетиме дека ова земја обстанала затоа што секоја генерација имала луѓе кои биле подготвени да застанат во нејзина одбрана. Денес, може би времињата се поинакви, но верувајте ми дека обврската е иста. Да ја чуваме земјата, да ја градиме, да не дозволиме никој да ја понижува. Нека биде вечен споменот на хероите од Разновечкото востание. Нека нивната жртва биде наш завет. И нека биде вечна Македонија. Да живее Македонија и Бог да ни ја благослови Македонија. Благодарам.
1: Тоа беше премиерот Христијан Мицковски. А сега да завршиме и ова сведоштвото на дедо Христо од Битола, роден 1893 година. Живеел во три века, во 18-тиот, 19-тиот и односно 19-тиот, 20-тиот и 21-тиот.
2: Пие на место Јаша Аша. То ја не се слушаше. Аша по-турски се вели долу, долу патиша, не е живел. Јаша патиша живел. Овие Аша патиша долу, таквото. Кој дојде рек, србите да дојдо, ке се збораше за град Петер, дека стартој, Чикоперо го вика. И ке шлакафле. Говор ке држише, живе од Чико Перо, Чико. А евреите, Чику, со У, Чику се вели мал. Перо, не Перо, Перу. Перу по еврејски се вели куче. Чику Перу, Чику Перу, Чику Перу. Турци, оние србите мисле, оти за крало вика, не жив крало. Ние во Битола, прв тука на Балкано и Силима Скопко дојде. Битола имаше и во Турско имавме ушо 13 година и Солун биоскоп. Не, како беше, со писмо тубачеш. А тогаш, филмо и да ви е мерак да гледате. Сега, со извинење, по комбинизион и гола кој е, од 8 години деца чудо. И тога што оставаја, поучни како да бидеме добри, вредни. Долго ме филм, историски, војни. И така со тој друштво Полка и Мазурки дигра. Јас бе како заменник на тој, тачи, кај е, току вие не сте от тук, кашо има дово на пензионерите што се берат, тука не го музеда овие и куќа и дучани се. И тој, знаеш, со команда на француски, Санчеле дам, Санчеле кавалер, Санчеле друга дам, прахне вечерики на посет. Нарочито во зима, ќе се сумериме другарите, ќе земевте сладки гурамичиња, кои су любовницата, кои су сестра му, хопшија, чадак помеше, голем, цела зима, секоја сама, семена.

0: morning, dear listeners. You are listening to the Macedonian Morning Program on 3 Triple Z, 92.3 FM, the best Macedonian program in Australia. And good evening to all our listeners in Macedonia and around the world who are listening to us on our website, www.3ZZZ.com.au. Greetings to you all. With you in today's program are Vasco and Lidia Angelovski, bringing you closer to your homeland and loved ones.
1: Dobro jutro, Makedonijo. Neka denot vi započne so nasmevka, pozitivna misla i ubava muzika na makedonskata programa na 3ZZZ. Ви посакуваме здравје, среќе и убав ден, исполнат со радост. Петок и уште еден почеток на денот и уште еден ден со ведро расположение го започнуваме спремни за работа и се разбира за нови предизвици. Добре дојдовте во денешното издание на македонската програма на 3ZZ 92.3 FM мегахерци. Во денешната програма ќе слушате вести припремени од нашето студио, македонска мака, временска прогноза и сообщение од нашата заедница. А сето ова ќе биде попратено со убава песна Јоро. Ви посакуваме пријатни минути и ова утро со вас е Лидија и Васко Ангеловски. Во продолжение да ги проследиме вестите кои за вас ги припремивме за ова утро. Ви посакуваме пријатни минути.
2: Сада само не учествува на денешната Собранијска комисија за финансирање и буџет, значи дневен ред е новиот заем од 260 милиони евра. Одиме во живо во Собранијето, седницата ја следи колешката Катерина Нишкова. Катерина, дали седницата се одржува и без присуство на Сада само?
3: Да, така е, Деспина, седницата се одржува и без присуство на опозицијската СДСМ, но и на останатите опозицијски пратеници. Со ова практично власта е на чекор до завршување на Комисијата за финансирање и буџет и потврдување на заемот од 260 милиони евра, кој што заем го зима државата преку конзорциум од 8 банки. Се работи за прашање кој што изминативе денови доби политичка конотација вдека во парламентот, имајќи предвид дека опозицијата беше против ваквото задолжување, иако се работи за планирано задолжување, најавено уште при носењето на буџетот за ова година. Инаку оваа комисија ја раководи кадар на СДСМ, според деловникот, најголемата опозицијска партија, Сања Лукаревска, но таа, откако првично помина заемот како точка на дневен ред на седницата, на пленарната седница, ја закажа комисијата и откако беше изгласан тамошниот дневен ред, ја прекина и повторно и повеќе неа продолжи, неа закажа, што значеше дека заемот може да биде блокиран. Ова беше причина собранискиот спикер Гаши утринава по барање на мнозинство од членовите во собраниското тело да закаже продолжение на седницата и да назначи свој председавач, што во случајот е Бојан Стојановски од ВМРО-ДПМНЕ. Ова ги изреволтира практично СДСМ, кои што одлучија воопшто да не присуствуваат на ваквото собраниско тело, за што реакција имаше утринава и лидерот на СДСМ, Венко Филипче. Тој, освен што говореше дека задолжувањето, новото задолжување, и уште повеќе ќе го зголеми долгот на државата и ќе ги задолжи идните генерации, најави дури и интерпелација за собранискиот спикер Гаши, како и кривична пријава, бидејќи сметаат дека неделовнички е одземено правото на Лукаревска да ниско тело, за што реакција имаше утринава и лидерот на СДСМ, Венко Филипче. Тој, освен што говореше дека задолжувањето, новото задолжување, и уште повеќе ќе го зголеми долгот на државата и ќе ги задолжи идните генерации, најави дури и интерпелација за собраниски од спикер Гаш.

0: Бојан Стојановски, тој кој што раководи со ова собраниско тело место Лукаровска, вели дека си било според деловникот, дури се понедивили ако смета дека СДСМ не се постапува деловнички, нека поднесе интерпелација и замене како председавач на ова тело. Дополнително ти велат дека заемот е необходен, планиран и ќе се користи пред се за капитални инвестиции, што е во корист на граѓаните. Еве ги аргументите на Стојановски.
1: Прво, дека има најповолни можни услови кои што во моментов се достапни на пазарот и убедливо најповолни услови кои што некоја земја од регионот ги има обезбедено. Второ, дека со овие средства ќе продолжи интензивното реализирање на капиталните инвестиции, нешто што согласно податоците на Државниот завод за статистика може да се види дека секторот градежништво расте двоцифрено во повеќе квартали. Понатаму, ќе продолжи растот на бруто домашниот производ, бидејќи 6 квартали поред имаме 3,5% раст, нешто што не е случено во историјата на Република Македонија. Со овие средства ќе се финансираат по високи плати, по високи пензии, изградба на одеднаш 3 автопати, на брзе пруга, на реконструкција на пругите, на нови болници, на нови училишта и продолжување на изградбата на 1200 точки во државата на кои што се имплементираат капитални проекти. Но е што е уште поважно, нешто што сметам дека е крунски доказ и факт зошто СДСМ денеска покрај сите оние денови пресконференции нема да учествува на расправата, е дека со дел од овие средства ќе се финансира втората транша на исплаќање на евровврзница земена во 2020-та година, се извинувам, а која што достасува за плаќање во јуни.
0: Така, ова беа аргументите на власта. Нив можеме и во моментов да ги слушнеме на собраниската дебата во Комисијата за финансирање и буџет. Инаку заемот прв го образложи заменик министерот за финансии, еве дел од неговото изложување.
2: Се избра најевтината, најповолната понуда на пазарот во моментот, која што има и за разлика од определени земји во регионот и де факто се покажа дека на вистина условите по кои што се зема овој кредит, за кој што во моментов се одлучивме да биде во износ од 260 милиони евра, е на вистина по најповолни услови на пазарот. Она, доколку има потреба за остатокот до 300 милиони евра, како што напомена Фина Собраниската говорница, која ги образлагав причините зошто да иде поскратена постапка, кажав, ете вчера се потврди, ете до реформската агенда, дека доаѓаат средства кои што ќе бидат подкрепа на реформите кои што е сериозно посветена оваа влада, и тоа е една од причините зошто не се отиде до максимумот од 300 милиони евра за поземување на овие средства.
0: И за на крај само да споменеме дека од Комисијата за финансирање и буџет денеска заемот ќе треба да помине и пред Законодавно-правната комисија, а веќе за утре се планира и пленарна седница на која што овој заем ќе биде потврден за да може и да се реализира.
3: А во собранието во теки расправа за европската интеграција на Македонија и проширувањето на Европската унија, на која покрај претениците од власти и опозицијата присуствуваат и амбасадори. Гледаме дел од пораките.
4: За сите земји од регионот, сум го напоменал тоа и предходно, многу е битно да имаме заедничка, консензуална понуда на земјите членки од ЕУ за тоа што тие сметаат дека можат да го возможат за земјите кандидати од регионот. Се надевам дека самитот на Европската унија и земјите од Западниот Балкан во Црна Гора ќе даде можност за продуктивна дискусија на оваа тема. Не очекувам дека постигнувањето на консензус ќе биде лесно, бидејќи има различни земји со нормално различни интереси или со гледување на процесот на проширување.
5: Доколку не се качиме на овој воз, можно е вратите со децении натаму да бидат затворени. Следна работа. Кога сега веќе се разговара за буџетите во Европската унија, можно е да не бидеме земени предвид и нема да бидеме земени предвид, ако не ги направиме потребните чекори, и во следните планови, 7-годишните буџетирања, нас ке не нема.
6: Нашата предлога кон Европската унија е јасна, искрена и долгорочна. Ние не зборуваме само за членство, туку за европеизација на системот,

0: за создавање држава во која младите ќе сакаат да ја градат својата иднина, а институциите ќе функционираат професионално, транспарентно и одговорно. Свесни сме дека граѓаните очекуваат конкретни резултати. Реформите не смеат да останат само административен процес или формална обврска. Граѓаните сакаат да видат правда, функционален систем, борба против корупцијата, квалитетни јавни услуги и еднакви можности за сите.
1: За напредокот во реализацијата на реформската агенда и обезбедените 65,7 милиони евро од Европската унија, пресконференција одржа и министерот за европски прашања. Беким Сали вели дека Македонија има капацитет да испорачува реформи и најави уште позасилено темпо во следниот период.
2: Овој резултат е доказ дека државата има капацитет не само да планира реформи, туку и да ги спроведува во пракса. Во период кога процесот на европската интеграција бара стабилност, одговорност и конкретни резултати, институциите покажаа дека можат да одговорат со сериозност и координација. Европската интеграција повеќе не е само политичка аспирација. Денес таа се претвора во конкретни инвестиции, поддршка и реални можности за нашите граѓани. Патот кон Европската унија останува наш стратешки приоритет и долгорочна определба на државата. Ќе продолжиме да работиме со истата одговорност и динамика, затоа што веруваме дека реформите не носат само напредок во европскиот процес, туку градат и посилни институции и пофункционална држава за нашите граѓани. Ова е период во кој треба да покажеме институционална зрелост, реформски континуитет и единство околу стратешкиот интерес на државата. И токму резултатите што ги постигнуваме денес е најдобар доказ дека кога постои јасна визија и конкретна работа, државата оди напред. Но, сакам да бидам многу јасен и за уште една работа. Овој резултат не значи дека работата е завршена. Напротив, ова е дополнителен мотив да продолжиме со уште посилно темпо. Во наредниот период не очекува сериозна работа, особено во реализацијата на чекорите кои се уште се во процес и во исполнувањето на реформите што бараат уште поголема институционална координација. Сепак, пораката што денес ја испраќаме е многу јасна. Имаме институционален капацитет.
1: Министерот Муцунски денеска и утре ќе учествува на состанокот на министрите за надворешни работи на НАТО во Шведска, каде според најавите ќе одржи и средба со својата бугарска колешка Велислава Петрова Чамова. Како што информираат од Министерството за надворешни работи, на покана на генералниот секретар на НАТО Марк Руте, министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски ќе учествува на состанокот на министрите за надворешни работи на земјите членки на НАТО, на кој ќе се разговара за прашања поврзани со инвестициите во одбраната, состојбите во Украина, развојот на одбранбената индустрија, како и за други актуелни регионални и глобални безбедностни предизвици. Разговорите ќе се одвиваат и во контекст на подготовките за саметот на НАТО во Анкара, што ќе се одржи во јули оваа година, на кој се очекува да бидат донесени важни одлуки за иднината на Алијансата. Во рамки на посетата на покана на министерката за надворешни работи на Шведска, министерот Муцунски ќе присуствува на прием за министрите во присуство на кралот Карл 16 Густав и кралицата Силвија на Шведска, а предвидено е да оствари и повеќе средби. Според најавите, средбата со Петрова Чамова е предвидена за утре во 14 часот, што впрочем ќе биде и прва официјална средба по формирањето на новата влада во Софија. Приговорот на ЕСМ за запрената истрага за набавката на мазот според ВМРО-ДПМН е доказ дека обвинителите не постапиле професионално во проценката на доказите за милионскиот скандал. Сега на потек, според партијата, е Вишото јавно обвинителство.
3: Јавноста е сведок дека сега имаме и официјален приговор од ЕСМ, кој што се однесува на неправилно ценење на доказите, кој што ги наведе обвинителката Коларевич за прекинување на истрагата Мазот. Овој приговор од ЕСМ е доказ дека обвинителката Коларевич постапила непрофесионално а Ислам Абази ја потврдил оваа контроверзна одлука за скандал од мазут кој што е тежок 167 милиони евра набавки на мазут за ТЕЦ Неготино. Ова потврдува дека истрагата која што ја водела обвинителката Коларевич била претежно паушална и делот доказите за кривичната одговорност неосновано ги земала како изговор за прекинување на постапката. Приговорот на СМ до Вишото јавно обвинителство дава правна можност за преиспитување на решението за скандалот Мазу.
1: Македонија има потенцијали за развој на автентична туристичка понуда, но необходна е поголема вклученост на младите. Ова прашање беше во фокусот на 9-та меѓународна научна конференција, што се одржа на Штипскиот универзитет.
4: Македонија има потенцијал за развој на современа и автентична туристичка понуда, но необходна е поголема вклученост на младите, локалното население и институциите. Особен акцент треба да биде ставен на креирањето уникатни искуства, кои би ги привлекле и домашните и странските туристи.
5: Македонија е богата со места, луѓе кои што имаат уникатни хоби, имаат уникатни професии, занаечи и слично. Ако ги инволвираме ни повеќе во се тоа кое што го градиме како еден пакет туризам, ќе добиеме уште побогата палета на понуди.
4: Овие теми беа во фокусот на 9-та меѓународна научна конференција, што се одржа на Факултетот за туризам и бизнес логистика при УГД.
6: Она што произлезе од дискусијата е тоа дека ние сме на прав пат, ги имаме соодветните предмети во нашите студиски програми. Она што недостасува е малку храброст од студентите и мотивација да го превземат чекорот и да сгрешат. Да грешат се додека не се погоди некоја работа, барем тоа беше препораката од панелистите, и потоа ни недостасува само репетиција. Не секогаш иновацијата е она која што се исплаќа на крај.
4: Туризмот представува важен двигател на економијата, поради што Центарот за развој на Источнопланскиот регион најавија нови проекти за регионален развој и унапредување на туристичката понуда.
7: А ние како институција која што се грижи за регионалниот развој во регионот и поврзува 11 општини, споделивме дека една од главните точки со кои што се занимаваме и каде што планираме да реализираме проекти е туризмот. Бидејќи туризмот е гранка која што индиректно или директно поврзува повеќе подгранки и е еден двигател на економијата во регионот и во државата.
4: Конференцијата отвори простор за нови партнерства и идеи, што во иднина би можеле да придонесат за посилен и по-конкурентен туристички сектор во земјата.
1: Фудбалерите на Силекс го освоја купот на Македонија. Во финалето што се одигра вчера вечер на арената Тоше Проевски во Скопје, Силекс ја совлада Шкиндија од Титова. Кратовци по четврти пат го освоја пехарот на купот на Македонија и обезбедија и пласман во Европа.

0: Както очекувахме тежък надпревар, ете да кажам дека може би Шкендија беше малко по-добар противник по-готово поле, меѓутоа тоа беше дел од тактиката. Како што кажа вчера, не може секој надпревар по-готово толку важен за нас, бидејќи ни завишише Европа, да играме атрактивно, офанзивно. Одигравме како што се договоривме. Свесно го префрлихме дојдев на лева страна, затоа што мислевме и така и се погоди се, не дека како да кажам, не дека баш тој момент решен, мислам тој момент решен, меѓутоа свесно го префрлихме дојдев на таа лева страна да направи вишок и успеавме во тоа, дадовме го баш на време, успеавме да се одбраниме и мислам дека заслужено во тие 95 минути Силекс беше заслужено го свој купот. Честитам на момците, едноставно две сезони, ако минатата за малку ни избега титулата во шампионатот, оваа година го земахме купот, што е огромен успех за клуб како нас и за овие фудбалери кои апсолутно заслужено се таму кај што се.
1: Музички поздрав, убаво музичко парче, со кое ви посакуваме добро утро.

0: Почнувајќи од првите години на плуризмот, па се до денес, Македонија беше сведок на низа штетни политички одлуки и потези, што кај голем дел од македонскиот народ оставија чувство на полижување, неправда и разочараност. Особено во приоритет периодите кога СДС и функционерите произлезени од тие структури ја водеа Македонија. Јавноста често реагираше дека се носат одлуки спротивни на државните интереси. Историјата памети дека Македонија преживела многу надворешни притисоци, но најтешките последици најчесто доаѓале тогаш кога луѓе избрани од собствениот народ забораваат кому му служат. Токму затоа одговорноста на секој функционер е огромна, затоа што Македонија не е ничија собственост, туку завет кој кон идните генерации. Историјата покажала дека државите не паѓаат само од надворешни непријатели. Многу почесто се рушат од луѓе кои однатре купуваат институциите, националното единство и довербата на народот. Кога личниот интерес ќе стане поважен од државниот, тогаш започнува распаѓањето на општеството. Во демократска држава, па и во Македонија, различното мислење не е ниту предавство, ниту велепредавство. Тоа е право загарантирано со демократските принципи. Различното мислење е богатство на секое демократско општество и суштината на демократијата. Затоа, антидемократски секој обид, сите неистомисленици автоматски да се прогласуваат за предавници. Предавството не се разликите во мислењето, поворот или уверувањето, туку дејсувањето, спротивно на интересите на Македонија и македонскиот народ. Современите држави одамна го препознале овој феномен и затоа во кривичното законодавство постои институтот предавство или велепредавство. Тоа е моментот кога некој што положил заклетва дека ќе ја штити државата, уставот и законите, свесно ја погазува таа заклетва и работи спротивно на државните интереси поради лична корист. Тоа е човек што заборавил дека функцијата е должност кон народот, а не средство за лична корист. Но предавството е и кога високи функционери, додека биле на власт или по заминувањето од функцијата, дејствуваат или пропагираат против собствениот народ и држава. Тогаш веќе не станува збор за различен став, туку за свесно работење спротивно на националните и државни интереси. Од 1990 година, наваму, како спорни и штетни одлуки во јавноста останаја запаметени. Приватизацијата во транзицијата кога беа затворени или распродадени голем број државни фабрики, а јадници и граѓани останаа без работа. Создавањето економска олигархија близка до власта додека народот осиромашуваше, слабеењето на институциите преку партизација и поставување партиски кадри наместо стручни луѓе. Аферите со криминал, корупција и сомнежи за милионски злоупотреби на државни пари. Селективната правда и политичкиот притисок врз институциите. Промената на државното знаме и остапките околу националните символи од меѓународен притисок. Прифаќањето на референцата фирм и долготрајното попуштање во спорот за името. Неспособноста со години да се изгради јасна национална стратегија за заштита на македонските интереси. Територијалната поделба od 2004. godina, koja predizvika masovni reakciji i nedoverba kaj makedonski od narod. Амнестите и политичките договори, што создадоа чувство дека политичарите се над законот. Договорите со соседите, кои кај голем дел од јавноста беа доживеани како штетни национални отстапки. Преспанскиот договор и промената на уставното име на Македонија. Договорот со Бугарија и прифаќањето формулации што отворија нови блокади и уцени. Прифаќањето на францускиот предлог, кој кај многумина создаде впечаток дека македонскиот идентитет и јазик повторно се ставени под условување. Нефункционалното здравство, образованието и правосудството и покреветувањата за живот за сите. Скандалите со тендери, набавки и сомнежи за висока корупција во врвот на власта. Користењето на медиумите и институциите за партиски пресметки, реториката со која секој што размислува, различно се етикетира како непријател, антиевропски, националист или закана за демократијата. Македонскиот народ може би различно ги толкува политичките процеси, но едно останува неоспорно. Секоја власт што ќе ја изгуби врската со народот, што ќе почне да ги потценува националните чувства и што ќе користи државата како алатка за лични или партиски интереси, на крајот ја губи довербата. Македонскиот народ е мудар и секогаш знае да ја препознае разликата помеѓу оние што искрено ја сакаат татковината и оние што ја користат само кога им ја одговара. Патриотизмот не се докажува со големи зборови, туку со дела, со честност, одговорност и подготвеност да се брани достоинството на нашата Македонија и македонскиот народ, дури и кога тоа носи лична жртва. Македонија на македонскиот народ.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска, 22 мај, најавуваат променливо облачно време со сончеви периоди. Утринската температура достигна до 6 степени, а дневната ќе достигне до 17 степени. Во текот на утрешниот ден исто така не очекува променливо време со сончеви периоди. Утринската температура ќе достигне до 7 степени, а дневната до 19 степени. Додека во недела, 24 мај, времето ќе биде променливо облачно и со услови за дожд и со дневни температури помеѓу 11 и 18 целзиусови степени.
2: Друштвото Димче Могилчето организира бал Свети Никола и Константин и Елена на 30 мај 2026 година во 18 часот во Нерет Ресепшенс. За карти јавете се кај Богослав Колтовски на телефон 0413-258-276 за западните предградија на Мелбурн и Томче Стојановски на 0408-590-478 за северните предградија.

Охридското социјално друштво Свети Наум Охридски од Мелбурн го организира традиционалниот 43. Годишен бал по повод патрониот празник Свети Наум. Свети Наум Охридски ги поканува сите доселеници од Охрид и Охридско и нивните пријатели. Балот ќе се одржи на 27. јуни во The Grand Receptions, кој се наоѓа на 6/8 Helm Court во Епинг, со почеток во 6:30 часот. Задолжени за забавата, добропознатата група Медена, секогаш спремни за македонска песна од срце и душа. Цената на картите за возрастни ќе биде $100, а за деца до 12 години $60. За карти и повеќе информации може да се јавите кај Дончо на 04-34-067-570, кај Мишко на 04-26-507-570, кај Горан на 04-10-444-532 и кај Васко на 04-12-625-781. Почитувани слушатели, ги проследивте вестите кои за вас ги припремивме, временска прогноза и сообщенија од нашата заедница. Продолжуваме со убава песна, со која ви посакуваме пријатно попладне.

0: Во продолжение на нашата програма да го проследиме дочекот на хунците, кој се древен народ што живее во долината Хунза во северен Пакистан. Според нивните преданија, тие потекнуваат од војниците на Александар Македонски, кој по походите остана во овој регион и формирале семејство. Сонцето и лавот се нивни препознатливи символи, а традицијата за македонското потекло се пренесува со генерации. Во 2008 година владетелската двојка на Хунза со делегација ја посетија Република Македонија. Во продолжение да го проследиме прилогот од 2008 година од топлиот пречек кој им беше приреден на царот и царицата од страна на угледни македонци, меѓу кој беше и митрополитот повардарски дедо Агатан.
1: После 23 века остатоците од војската на Александар Македонски, кој чекореше по оваа македонска земја, во Пакистан, во Хунза, еве нашите браќа по крв, по тело, благодарение на промислата Божја. Без Божја промисла, драги мои, ништо не се случува. И можеме да заклучиме Бог колку не милува и колку не сака. Во најтешкиот момент на нашата држава, Бог ни ги донесе принцот и принцезата во Македонија.

0: Да ја сакаш Македонија е светос. Да го сакаш македонскиот човек е светос. Да ја сакаш својата земја.
1: To love your own country.
0: И да ја го подариш срцето.
1: And to present her with your heart.
0: Тоа е љубов.
1: It's love.
0: Ние како еднокрвни браќа на нашите гости им го отворивме срцето, им ја дадовме сета наша љубов што ја имаме.
1: We gave them all our love that we have in our hearts.
0: А Европа знае.
1: And Europe knows.
0: Балканот знае.
1: The Balkans know.
0: Соседите.
1: The neighbors.
0: Дека единствена држава во светот сме која не граничиме сами со себе.
2: Young and talented youth of Macedonia, our elder people, we all love you. Well, we feel very proud to call ourselves the descendant of Alexander the Great, because thousands of years, more than 2,000 years, Alexander the Great went to our areas and his people later on refused to come back and settle in those areas, and some of his top leaders. So we, our family, you know, is considered to be the direct descendants of Alexander the Great, and we, whoever living in that part, we consider ourselves a very privileged society, or we feel very proud race among other people. In a few years, some of the people came from our country, Macedonia. They met me and explained that what our links are and what about Macedonia, Alexander the Great. So I met the first time in my life few people. And I said, well, we call ourselves as the descendant of Alexander the Great and Macedonians. Wherever people of Macedonia live, we think we are Macedonians. And we have a lot of love and affection for Alexander the Great. And we can't change our identity. And we all are grateful for the wonderful hospitality we got it from your people. And now we feel that like Alexander the Great soldiers, you know, who refused to come back to your country, we also feel the same way that we love to stay here.
1: The vibrations that we got from you, it was pure love, and we really felt that, yes, we belong to the same blood.
3: And I must say, you have given us more than we deserve. Ladies and gentlemen, we are proud to bring you a king, a Macedonian king, a descendant of Alexander. In his blood, in our blood, in your blood, is the same. And I volunteer in front of cameras for DNA test. That I am Macedonian. And we don't go to history, we don't believe in history, we don't believe in archaeology, we don't believe in anything, but we believe in blood. Let's prove with the blood. Maybe historians will lie, maybe they will say something else, but blood never speaks lie.
4: Веруваме ви се допадна прилогот. Зошто лидерот на СДС Венко Филипче упорно молчи додека политичари од нашиот источен сосед, македонскиот народ го нарекуваат северномакедонци? Навредлив термин што директно удира врз македонскиот идентитет, народ и историја. Дополнително, скандалозно, што личности близки до оваа партија отворено го негираат делото на Гоце Делчев и омаловажуваат македонската историја, а од партиското раководство нема ниту збор осуда. Тоа не е случајност, туку јасен показател за политиката што ја води СДС. Политика за виткање кичма. Бришење на националното достоинство и отварање врата за нови понижувања и уцени кон Македонија. Наместо цврсти црвени линии и државнички став, државата повторно се турка во позиција да прифаќа туѓи диктати, навреди и историски фалсификати. Во време кога македонскиот идентитет е под постојан напад, Македонија има потреба од единство, достоинство и лидерство, што ќе застане во одбрана на националните интереси. Дали ваквото однесување е резултат на политичка слабост, лични интереси или пак станува збор за притисоци и уцени поради кои не смеат јавно да ги бранат македонските национални интереси и молчат пред навредите и понижувањата кон собствениот народ и држава.

Човекот најчесто реалноста ја толкува ни собствените искуства, навики и вредности во кои политички и морално се изградил. Затоа денес Венко Филипче зад секој потек препознава тајни бизнис врски. Наместо тендери, договорени судски пресуди, влијание врз суди и по политички договори зад затворени врати, пено таквиот начин на функционирање за него представува вообичаен модел, па оттука и уверувањето дека сите постапуваат на ист начин. Но проблемот е што денес македонскиот народ бара нешто сосема поинакво. Македонскиот народ е уморен од политичари кои наместо идеи нудат конструкции, наместо визии сомнежи и наместо одговорност дефокусирање. Зоран Заев создаде политичка матрица која остави длабоки траги во македонското општество. Матрица во која премногу често се отвара прашањето за студирна интереси, клиентизам и блиски релации меѓу моќта и бизнисот. Наместо денес СДС да направи јасен отклон од тоа минато, партијата продолжува да се движи по истите шеми, со истата реторика и истиот начин на политичко действување. Филипче, наместо да покаже политичка зрелост и дистанца од наследството што го следи, останува заробеник на таа сенка. Место да се огради од сомнителните практики што ја компромитираат довербата во институциите, тој ги релативизира. Ова веќе не е само прашање на дневна политика. Ова е симптом на подлабока криза во партијата која се уште не е успеала да се соочи со собственото минато. А партија што нема сила да расчисти со собствените грешки, тешко може да понуди иднина. Затоа, ако Филипче навистина сака да биде сериозен политички фактор, прво ќе мора да се ослободи од товарот што го носи, товарот на старата политика, на тајните договори, на сомнежите за криминал и за моделот што со години ја разорчуваше јавноста. Во спротивно, ќе остане само уште еден политички глас кој постојано зборува за скандали, додека граѓаните се појасно препознаваат која создаде атмосферата и на недовербата и сомнежи. А институциите, тие немаат право на молк. Се што е изнесено во јавноста, без разлика дали се однесува на сегашните или поранешните функционери, мора да биде проверено темелно, законски и неселективно. Само така ќе има вистинска правда и вистинска доверба. Затоа што Македонија не смее да биде заложник ниту на една партија, ниту на еден лидер, ниту на една политичка матрица. Македонија нема повеќе време за политичари заробени во сенките на минатото. И требаат лидери со чист образ, одговорност пред народот и храброст да ја градат државата со вистина, а не со конструкции, манипулации и со политички калкулации. Македонија е вечна.

Почитувани слушатели, и ова утро пред да се разделиме, да ви оставиме со бисери на мудроста. Не плашете се кога ќе ве нападне непријателот. Плашете се кога ќе ве издаде пријателот. Имајте пријатен петочен ден и викенд со многу убави насмевки, стрејка и добро здравје, почитувани радио пријатели, каде и да сте. Се надеваме дека и ова утро го задржавме вашето внимание. Дојдовме до краја на денешнова програма, почитувани наши радио пријатели. Веруваме и ова утро имавте пријатни моменти. И со Господ напред, се слушаме наредниот петок во исто време. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти и нека Бог ве благослови со многу среќа, радост, здравје, љубов и убави моменти и уживајте во секој ден. Секое добро до вас и до слушателите на Бисер Радио и до каде допира нашиот глас. До слушање Македонио, каде и да си, од Лидија и Васко Ангеловски. Македонија е вечна.